0: maksimum muzika.
1: Uvaj se. Slušaj glasno. Mi pola slatka i sigurno što
2: ka daš da koga su. Kanal 77.
0: Samo hitovi. Mi

0: Moite omiljeni hitovi. Kanal 77. Ova jesen.
1: Slušaj glasno.
2: My name is Alex Warren.
1: Kanal 77. Samo hitovi.

Where have you been? Ovo više na 13 pred pladne. Pred produžen vikend, najloša možna situacija ili najloša možno scenario je da ti kaže deka sepak može bi vo ponedelnik i ke te viknat da dežuraš. E to je ni na loš son da ne ti se pojavi. Baš za takvi momenti. Favorite dream. Alex Warren je tu kao.

Bleeding Love. Leona Lewis je imavme na 20 stepeni v momenta v Skopje. LeBron James v nov dres, nov tim in rekordna 24. NBA sezona. Može li Filadelfija da je napadne titulata? Sportskite vesti, ki ti go kaže, to je rezultatite, gi ima Zlatica in to je za 6 minuti.

0: Funky od Max Strumica.
1: Ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jeden denar. Pazaruvaj so tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti, jemke sobiraš poeni što možeš da gi iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi povete. Živej podobro.
2: Светот може да почека. Термалната вода е тука. Во Македонија. Релакс, здравје и луксус близко до Струмица. Термалукс, хотел и спа.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Pravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klubkartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Emke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Zašto daleko koga najdobro to je doma. Thermal Lux, hotel i spa. Relax, zdravje i luksus blisko do Strumica. Vaše to mesto za sovršen odmor. Hotel i spa Thermal Lux.
2: Сакам флексибилно образование.
3: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
2: Сакам студентски размени и нови искуства.
4: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
5: Сакам да студирам на славјански.
6: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
0: Pravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klubkartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klubkartička. Jemke kupuvaš na popusti. Emke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
7: Slušaš.

0: ovaj.
1: Sedum.
0: Vojte omiljeni hitovi.
1: Kanal 77.
0: Maksimum muzika. Ovaj se sluše glasno.